ana jin daɗin kasancewa tare da mu. A ci gaba da kasancewa tare da mu, inda za mu daga kawo muku waƙoƙi har zuwa lokacin da za mu haɗa ku da shirinmu na farko. Yanzu ga wannan waƙa na